Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng extract. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari.